do svih krajeva zemlji, onih na moru daleko. I milosti, milosti budi vladiko nama grešnima i pomiluj nas, jer si milostivi čovjek.